Domine Iesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.